E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te pinua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei, he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki, mātou e kawea, kia pakawaia, engari, pakaorangia mātou I te kino. Nō hoki te rangatiratanga te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

A piti hunu, tātai hunu. Ko tātou te hunga ore kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire I konei e tika ana me mihi au kā tika. Ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o tira ko hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te waipounamu e hoa mā. Nā te mea, kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou morena. Hei pōneke, ko te upoko, o te ika, tēnā koutou, morena kia koutou. Hei te papa I oia, ko kia ora FM, no reire kia ora kia koutou, mō te hono mai. Hei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM, tēnā, nei te mihi, morena. Hei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahumanu, morena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, tēnā koutou e te hono mai. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. Nei te mihi mō tā koutou, Tautoko mai. Hei Whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, katahi anua nei au kawhakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au nei, tā koutou kai papāho I runga. I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, he te kau e hoa mā, he te kau o ākuhata, o here turi kōka rānei. Nā rere, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei te ata nei. A tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, e te ti, e te tā. Mai te wā nei nā, taino atu ki te pākaraka, I tēnei ata. He rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te pākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ata Mārie, mōrena.

Ko te wā I nāianei I tai pari tai timu ko te tekau meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira, e ho mā, ko te nei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tūtahi ake, a ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he rāhina tēnei, he mane rānei. Te tekau o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reira e homa ko tōne ingoa. I runga, I tō tātou maramataka Māori ko ōrongo nui. Ōrongo nui. Nā, e aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī toitoi, mō te hī tuna, arā te toitoi. Te hī tuna, te toitoi, mō te hī ika, me te mahi, I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu e hoa mā he wāpai. Nā reira he wāpai tēnei, hei mahi I ngā mahi e tika ana kia mahi. He wāpai tēnei, hei whakamea mahere anō I tō anamata, I tō āpopo. He wā pai tēnei ki te mahi I ngā mahi kua roa nei koe e whakaru hi ana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko ōrongo nui, ōrongo nui. Nā, tuarua mai. Neki e pā ana ki te hia hia. A tēnei kāwanatanga ki te whakapanoni I ngā mana whakahono ārohe. I Wainganui I ngā kaunihera, ne ngā iwi, ne ngā hapū anō hoki. Nā reira, e hoa mā, kei te tohe mai kua tū ngā pihi o ngā kai kaunihera Māori. Neki, kei te tohe rātai. Neki, e kore rātou e tūohu, anā ka papai tonu, ka tohe tonu I te take nei, aha kua he aha. Nā reira, e ho mā, ko ia ena ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E hari ake nei ko tetahi hōtaka ara, ko ngā rongoā Māori. Ngā rongoā Māori. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka āta titiro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. Ara, ngā rongoā Māori, me ona nei whakamahinga, hei paka ora i te tangata. Nā reira ko te Rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori. A tāwhāo, tioke, nō ngai tūhoi. Ko te tere ngā tuapitu tēnei, ko tēnei te wahanga tuarua, o ngā wahanga erua. Ko tōne ingoa, ko kā ramu ramu, kā ramu ramu. Nō reira pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mama, e ngā kārangaranga maha huri no e te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto I o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake I ei te waimana ki roto tonu I te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia I reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga, a ona tīpuna ki roto I te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri I ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto I ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhingatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite I te hō hunutanga o tēnei mea te wairua ki roto I ēnei āhuatanga. A kene I wareware hia I nā tau ki muri I waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? Hā ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro I wātea mai nei ki te kōrero me tīmata I te pātai tuatai.
1: O tira e koro na kai te huri tāu I nāne ki te kāramuram. Nā tēnā whakamārawa mai nā huatanga I pāna ki tēnā o nā rākā.
2: Ai, kia ora te pātai. Te kāramuram nei nā. E kare kau te kāramuna mune I mutu mai tana mahi ana mo te matei kua kau kau tia kene I atāu te kōrero. O te kāramuna mune e pai tēnā mea te kāramuna mune mo te mōna mea e hoki hoki nei ki te mimimi. Kāre no e rogo hoki ki te whale mimi, ki te mimi. Kāre rogo kua hia mimi. Haere atu I te kato mai tahi kai tahi rau kāramuna mune. Ka kōhu. Kau ai kōhua pērā I te mo te ngā te rakutahi hāra kāo. Iwa te kaumene tino ho koe e kōhua ana. A waiho ki āhua mātau, koe I mū koe. Tēnā mea hei patu I te ngāngara e whakahia mimi nā I āko I te hoki hoki I te mimi. Mō e tahi atu mate, kare kau, koe nā mō. Koe nā mō e rua, mo te mate kau te enari ane ho atu te hara keke hai hua mōna. Ana mō te mate e hoki hoki rai te ki te hiki te wharepaku ki te mimi, ana. Koei nā mai, te harake te noai.
0: Nā hea te āhuatana o nā te hanga o tēnā o nā rākau?
2: Hae, tomo, e ngā pari tēnei rākau e ho ki te kitea ki te mōhiotia. Hei ngā pari I tāngas taha ngā rōri nei a ki te koei ngā hua. Ngā hua, e ngā hua pēnei te arangi nei te karau ngā hua. Paku no e ngari kapi tonu te rākau. Nā koei rā te kāramuram. Koei rā nahe te mea ēnei mahi te mahirungoa ki a mōhio koe ko te hea te kāramuramu, ko te hea te manomu, pe hea te āhua ko I nā e te ngā huatanga e kore rake nea hau a katohutohu kākona Māori kahi anā ēnei mea ka heria koe I te ngahere a ane e tipu nei te rākau ana ko kore rohea mai ana kua titiro koe I te āhua o ngā rau kā rea tāia koe te titiro te āhua o ngā rau no te whakāhua pukapuka he rau e kei te hare tumi tangharegia ki te tinana koe te rākau a titiro koe I ngā whakāhua I no te ngā pukapuka te kara, te mea e o kā āhua mea tumu nei koe āhua ori te katono nā kara a te pukapuka ne e rari o tō hari kia ki te tipu tonu koe te rākau, kia ki te tinana koe te rākau, o mārama koe, ki te, te kōrero. Ka kōrero au kua wana hekai te mōhio he pehea te ahua, pehea te rahi, o eno e mohana au iahumai te nei rākau, ia tāne rā kua apuna koe nā e tawala au e tamari ki tuatahi tonu, tana wahine tuatahi.
1: Koe nā te whakapapa e kōrono nā koe?
2: Ai, ana koe nei noho te tā te kāra muramu mō te taha rongoa. Te ngate kau te kōrero ake nei tāhu, ā, mō te mate mimi me hoki hoki nei te mimi au kai rā. Wa pāmia e te mate hoki hoki, hoki putu putu ki te mimi. Ana, koe nā te mea kai tāpu i te mimi, mō te roto kai kāra muramu. Nā ka whawhati mai koe o rau kāra muna, wā mōhi o kei koe te tikea, whakao Māori ka koe ia koe te tuata. Kōrero rero Māori, anā ka hārei koe te whawhati mai, te kato mai te hirau. Nā ka kōhua mō te rua te kaumeneti, ka waihoi tō wai. Āhua mātau e nono ko pai tēmi, kua ingo koe.
1: Nā hea nā tikanga e pāna ki te tēnā o nā rākau i te wāka hāre atu te tangata ki te kato?
2: Ā, o tau a katoanu e kōrero hi ākera hāre atu anu i te kato mai a ki te taha anu ki te e rai si tio koe i nā rau. Ki te tanu koe i nā rau kua pake ke raua, kua kore ke heua i oro toi e nā rau. Tiro hea o nā rau matomata, nē, matomata, o pēra pēo. Haere, e koe rā te kupu Māori atu e nā rau matomata tonu. Ma kākāri ki pōuri tonu te kākāri ki me te e rāhua tangato ana. Kato mai koe, kia iti noai ho. Kia rahi noho moro tui te tō kapu kutahi. A hia hia hoki koe hai ino hawa kohu a hia kia tō kohu. Kai tō e rāna me mea koe kawai ho hai hainu pērā kia roa ki rote i te tō ahi hai kapu. Hei kōhua māku puru atu tahi wahi te tehi pātara nei rāne waiho mō te tehi wahiro a kia hua luātu koe kōhua me ki kia tatātu te kutahi hao no te mea e waiho ni ana koe a kua hia hia koe te tiki atu anu kua te niri niki no se te tehi katua whakambahan nāna kai ana a kārei wai muri kua hātu no koe kia hua rahi ngārau kia hua rua te kōhua tamu. E me mea koe me e nuhana mō tēnei rā mō hā rua te kau minutes.
1: Nā me pē he te rua, e hia nei te rua anaka, ka e nata tangata i te wā mea rā anaka.
2: Kau, te tāma e hia inu anō koe, uru maina te hia inu, kare kau koe e pē nei nā, e tamu kātai tunu ka inu mai, kā rangu kia pau ake nei te haora, kare kau i pē rā, kare kau nā rungā tātau pāke i pē rā. Te wā e hia e whakaru hua anō koe, kua hia inu koe, āki te tiki atu, kua hare atu koe te tiki atu. Ko tike te he te whakaua te amai nā hua tangatoa. E, kāre kau he pēnei rā, me tuhi tuhi rā wātu nā mene tiki a me āke ke te tolu haro, kāre tanu ke te inu kāo. Nā rongā tātau pāke ke kāo, kāre kau hou mai he tāi mo ki rūma. Ko te mea nui ke, tō mahi, tō wairu e mahi a e koe, hako te kaupapai mahi a e koe ta rūma.
1: Nā me pēhea nei te tiaki i tēnei o nā rongā.
2: Me wai me puru e koe hiru te o karai, kawai puru i tahi tini, pai e te pātara. Te karai e te pātara me, he rau e hai puru atu tō wai kuana, hoa tu e te pongu i runga ana, wai hoa tu e kuna atua i te kōma o tō wharea i tō kāpatara ane. Mehemea mō te pani tō tinana, āheri atu i tō puki tō whare kaukau, au hoke pue wai hokia, tu āhika e yōkai. Mō whakahoki atu nā mea e pani ana mō te tinana, heri atu anu i te whare kaukau. Kia nā koe, tō kāhi e heke ana i roto i tō waha, nā koe nā te mea ka wai hoko i roto i tō kihi.
1: Nā kuana nā tāngata tika mō te whānga i tau meana, i tēnei o nā rongoa.
2: Te mea nō koe?
1: Koe nā tāngata e tika ana ki te hare ki te kato, te ātamahi.
2: Ko koe tonu, mehemea e kua mohi o nei koe, kua rungu koe iau e kōrero atu nei tātau, e nō nei kua rungu, hana, kua haere koe. Kahi e hia moana ki taha e rea wai a ki taha, nō kua mohi.

0: tērā hupu nei rā. Tama.
1: Ana, pēhea mōnā tamariki?
0: Pēhea mōnā tamariki? Pēhea mōnā tamariki. Taua wai anu e kōhua hea koe mō mō. Mehe mea kai te pāki o tamariki, te mate mīmimi. Sāngai hea ki o tamariki.
1: He ha te wā tika mō te karakia. I mua i te haretaka atu ki te kato, muri mai rānei, āhe.
0: A kāo, e, i te tīwatangata. Uru mai rā te whakaro ki roto i ai tō henegaro. I te hareau he raru aru e tūroro te mea te mea. I mua i tō harema. Nā, o whakawātea koe i a koe te tuatai. Whakawātea rā tēnā mea ne. Hai tu tuki te kai hao. Kā rewe ka haiti ki atu ki a koe me pēnei tō inoi. He roto tonu tō ufa tu manawa. Tēnei mea te inoi. Mehe mea i a ue tamari ki ana kā rewe hare ki te taku. Tuakana, eho, mau e inoe atu tō tāo kāo. Mehe e pira ni tō ki te hare tu nau tāku pāpā e pāo. Mana ue ki e mai kāo pāo. Nā kā re tai au te hoa tu e karakia ki tēnā ki tēnā. Ai roto tonu i a koe, ka mōhi o tonu koe, e te atua, e inu e tona ki a koe, mana a ki heo mai te whakaaro koe uru maini, kai te tiki nātu, o tāo ngai hu maini, koe heiru ngā mō mātau tinana. E, tāna hoki kōrero ko ngā rau ngā rākau, ai rungua mō koe tō mātu, e ihoa, ai te hāre atu, e te hāre ki rāne, ai te hāre atu, te tiki atu, e o tāo ngai hu maini, hei rungā mō mātau kina. Mai urai mana aki mai. Ā, iru nei te ingoa. Tārta maiti, nāna nei horei o mātau he katoa. Āmen. Ko mūta. Ko haere koe te tiki tō. Ko hana mai te tai. Te pāsa e tiki a koe kare hei mana māu e pā e tohu tohu atua. Mūai tō haere nei te tiki. Ka wai tūna ke mūtura watoa e kāo. E, pēnia no ki whakawhetai kai nei mua tō kaino me whakawhetai te tuatai. Ai pēnā no te mahi vi e nei mai. Ei mua tō hare nei tiki te e te taumre e whakawātea māri kōrero māri kai te tuatai. Ko mōhi o mai te kai hā kai te hāre taku pono e te āna. Ko whakatuwerahia mai te huarai. Pai anō tō hare atu te katoa tō i o rākau pēn tō hoki mai te kai. Pai anō tō mahi o mai katoa.
1: Ka tāe te tangata te mea, te hare ki te tiki i tēnei o nā rākau, ka whakahoki atu ki te kāina, ki reira, mahi ai, te whakatō hoki, kia tipu ki te kāina, me hare rānei ki te puihi, ki te tiki.
0: Hei, kia ora te pātai. He hoa, o tātou pāo mātua, haere kia ki te ngahere tiki a ienei tau, aero te te, kai haura tau heri wai na whakatipu. Nō enei wā, enei whakatipuranga i aia nei. Kua mea hoki, kua whaina hia koe te Pākehā i ane i te haere i te whatiwhati rā kau te ngahere. Haere rawa koe i aine i te, te adok. I te inoi, e harana au ki te ngahere, te tiki te mea, ki te mea mai oke, e ka, ana, me pehe. Mō tātou mō enei whakatipuranga enei rā. Haere atu ki te nursery, ua hiru maki rākau. Hei ko nā nā rākau katoa rongwa e tūan. Nā nā mehia hiana koe he kou ka e kawakawa, kai ko nā katoa. Te pai tētahi, te pai o ena, ko wai e te tipu i waho. Ki te heri, ki te onohia mai koe roto e te ngahere. O ka mate, nā te mea ka tumeke, nā i roto kei hoki te e te ngahere e tūan, pakeke kea ki reira. E nari anu e nei nā wāhi e ruma ki rākau nei ki ane he nursery, anā, e kai ko nā rākau mā o Aotearoa e tūan. E i ari tō kāina, pa rumaki. E nari ki te rumaki koe e nei, rungoa rākau rungo e tō kāina. Rumaki nei tō wāhi, ngā wari mō ki te hare tu te katoa tu e whitihi ana e te rā. Kau hoke eru makina hi nā wāhi, kā huri kē koe te te kāreitika nā te mei he tō rumaki. Te rumaki rua rākau rungoa koe tō kāinga. Kai au e tahi, koti au e tahi tāku kāinga e, e tamahia, te kautau ke te pake ke wāku, tāku tāina mai pōne ke kārau ke. Ani nā kare rumaki puti putira. Te tiro tāra ka kitae au he mea māhu e re, he māhu e māhu i reira ka kitae au he kawakawa i reira, naka hoko nō mai e au. Naka rumaki dāu taku kāina, te kautau te pake ke.

0: Ja niin, no vittu taulut, ottaa huokin karekain näitä huuk, ne harvoin teitä katoo, kava kava maitin lahe, kun puoleari katoo naalau, kun aavu karekau kuin puoleari naalau, naate tipui vahone, no lauwe keitä tipua huuva kukaukaan, ne kuilla kehmahin maa taasa, jo taasau kain, jo taasau marai, en ali kareitin on paite rumaki pelaa kaukumaakin naa marai, ei ole kuitenkaan kummakiraa kaukinaa marai, pei kummakki kiua hoa marai, te tei wahangan oota marai. Tera lua lua ota, te oma laa kaukumakki te marai, hän noo hiala lua, että tangatane. Mä kaan hoki taata ue kaare, no se mei teillä, et noo annaa mea. Aina ippaa apea, to maa huna, ja no, taa puhe puhe kuina, te ku. Kattaa puhe, aah, taa puhe, on noo hiala lua, että tangatane. Aina kaare tue kuita katumai, kahai kai. Hei lua, oo kaari tinu pai, kuei kaare tata muu, hea hata tanga saa kunee, tinu tanga tata pura waatu anakala lula lusata. Enari kite lumaki, laa kaudun waatata yo tata umarae lumaki naas kia tafitiat, to wahi kaare no hea te tanga tanga. Ohi hei tahi lua, kohaare atu. To kaing, lumaki nai to wahi ngā wale mo ite tikea tu fiti hea te ra.
1: Ko te pātai nai nei kai te tichiro tāua. Mehe mea e pai ana ki te tenu, te kai I tēnei o nā rongoa, iara, mō nā tāngata hiahiana.
0: Ai, koina te pai o te rongoa, o te hua whenua. Nā rongoa pēnei, e mahi ane e tātau. Nā rongoa e heke hoia I o te nā konga o tātau nā tua tūpuna. Karekau he wahanga I utainga ki runa I nā rongoa. Kore rau he au katikati pēnei nā, ai hoa, tai hoa rawa koe inu e hoa no te mea tai tunu koe inu mea wai hoa tukua tia ki rā nō koe kia whāha o rā tanu ka kāo. Kare kau, koe nei mea kua houmai ngā wari hea e nei mea, kua karakia hea e nei mea, ki o tātau Pākeke, anege tā rātau kōre. Ka hia koe te rua, hia e koe te inu te kai rā nei tōro ngā, kaina. Ki te kai koe tōro ngā, tōhu mārika tō māhuna, kōrero, aha kua kua karagia hi a koe muātu, tōna tikanga tōnu, he hata wae te mea e urua nai tō wakai muri mai. Hoa tō nō te whakamoe mi tīmō te rā mea. Kia koe noai, kawa nō hai, o nutu no hoa, kome kome mai nō nutu tō to ana kua inua nō koe tō. Kare kau he pēni nā e kia kera o te tōru hao, kao. Hi ana wei te kai tō rongo I te unurane tō inu mea. Inu mea, ai, koe nā te ngā huatanga o ngā rongo o tātou tīpun.
1: Nā te wā e whanga hi ana te mea te rongo nei ki te tūroro. Nā he hana huatanga ki te nei te tangata a kua tīmata te pai haere o tēnei tangata.
0: Whanga I tonu ia. Mana no he mutu mau, kaura no ki tanga hine ngaro, ko mo heo tonu koe, ko wātea, ne, ko wātea, ko kora, ko mutu pai noe. Kare kau koe hari nga, e ho, e ko me te mea, kāts, e kau, kai roku tonu ia koe, mo hore tonu hu koe I tō wāhua, ko pai. Kai roku tonu ia koe tō ua I roi te whakamoe miti ki a hore e ihoa. Kia ora rau atu, ora whakamahu mai, taku mate, taku mai wīwi. E tamahe ngā wari e koe rā noa te mea nui ke, ko te mea nui, ko tō whakaaro, I mua I te haere ngā atu te tiki I te rongāne. Kau e haere I te katoka tono a mai, kia taira o mai, te kāi ngā tēnu koe ka whakamoe pia, e kāo. Uru maina ki tō hine karo o he raru raru tēne e mea, e tūi kōro kai kora, o ara te rā kau kā ramu ramu, anu. Koe inoi koe, putuna o tō inoa, te atua. Koe rā noho o kōro rā te ai. Ei wā e hae tāna I tiki atu nā tāngu e ho maine e koe hei o ngā tinana mō mātau. Āwhina ti anoi, e ne mea, e kore e ne mea e mana, te kore tāu mana hakitanga me tō uara whanua. Kōri ai tōinua tāpu koe o ki tātua e ora ana, e mana ana I nā tāu tūna kore, anu e me te kōri ai tōinua tāpu, āmen.
1: Kia ora e kōri.

0: E haere ake nei, ko ka pū te ruha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero āmotu. I te ata nei ka rongo tātou, ia mātauranga taura, mātauranga taura. Ko tēnei, e whai ake nei ko tana whai kōrero, mai ngā... mai ngā whakataetae o ngā manu kōrero āmotu i te tau 1928. I tuatoru a mātauranga, i tuatoru ia, i roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones, ara te wahanga Pakeke Māori anō hoki. Nō reira, whakarongo mai kia kā pū te ruha o tira. Kia mātauranga, taura.
1: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
2: I te rētuku, i te mētuku, i ōku o whakatētai, ki ngā tōngu tapu i moi ho tia mai. Hei paka ngā mātātou ngā whakatipuranga, tēnā hoauto. I taranga ngā parāwa, ki te maunga tapumana i ētū kahana. Ki te hapū parawhāu, ki te awa hātea. Ki te iwi ngā pui whānu, hei ki ana. Kai ka te wīwī, kai ka te wāma, kai ka te pāpara uwērangi, tēnā hoauto. Ki ōku kuia, ki ōku hraiwa. Ia pina mai a hau, me ki ngā rā kūranga tirota wau tapunui a tāne, ki ngā kai tuhi tuhi o ia pukapuka i kohi a mai, he au ngā kōrero, ngā pakatau ki pakatāro tie ti moti kāreti, he ti te kupu, he nui te kōrero, nō reira o kūranga tira, o ku kai pukawā, hai a kautau te pukau o tinga mo e mai kōrero tapu, hanei rā, kia mau koe ki te kuku ātō matua, ara kia whakaiti a hau i au. Hei whakakopi ōku mihi, wai hoi te toi pato, kai wai te toi roa. Kia whai a kia hau i tōku kaupapa kōrero, ngā te kūware kā tiputanu te noho wehe wehe. Hākene pia he maha kēnga whakāra whakauti mo tēnei kaupapa. Ko wai katahu, ko Waikahua, kai hea rā te whakaotinga mo wēnei kōrero tapu. Ki wētahi atu, ka te whakautu kia whakapāke hati a tēnei kaupapa, a pēnei nā, ka puēwa iti a tēnei mea te noho wehe wehe, nā te kore mōhiotanga, nō ira ēnei whakāro, me ki he tāna te whakatūpato. Ki tāku mei hiahia kia whakātūri ai au, ngā whakāro i kohia mei i ōku kuia, i ōku hraua, i a tīmata hia i tōku puku, i tōku i nigoro, āpu tōku i tōku tiri moi wārahi, ka haere te whakatauki ki te taha, hei ka kai yake i raro, he rāpaki yake i raro. Hanei rā kuaro a tātou te iwi māu, anho wane i runga iene whakāro kūware, wehe wehe, te hae na te kore tino mōhio, ki te hōhunu tanga, nō kia rā i tipu mai rā ihe. Tēnā kua kia whakataka hiri tōkua u tei whakāro e au, o nō kōrero papa tuan hurā ua korangi nui, a wai te nua rā ua kōrero ki te whenua, a ki te rangi, taka hiri tēnā rā ua iau ki nua kōrero, he hōhunu, Aka ki te koe te whakautu, haere ngā tahi tonu te whakapapa ki te taha. He api ti hono, he tātai hono, e kore whaki. Ka tīmata hia i roto i te kore, ka puto kō ngā pōmaha, ka puto nā te au mārama. Kia tio hia te whakapapa nei, ko i o matua, ko te kore, ka puto kō ngā pō, ka puto kō papatuanu hue tagato nei. Ka puto ko ngā āu, ka puto ko ranginu e tīwake nei. Ka mwai a papa tuanuku ia ranginu, ka puto mai ki waha kua rāi wa tamariki,
3: e kore no tiendari e tato mi ngā wā katoa. Ko noho tonu rāta wino tui te pōuri, kua rāu a tamari ki o ainga nui, kua māru mā mai kwaitau, e hu pēsha no ōku kore. Te kore ro e pēnei ana, e tīmada hi airo tui te pōuri, e tīmuko te pōhehe, nē te pōhehe, ka putako te kūare, nē te kūare, e tīmuko te whakawehewehe, ka putako te kore ro, tōku kubui whakaheia, ki runga o māra māra materanga. Ka pūpū mai ngā whakaaro ngā tamariki nei, i tō rātou tino siasia, kia waka māra ora o te are are haere, kia tōra tina tetsu, kia tō ki te o ngā kō pito pito i tō rātou nohoma, kia hau ai te whakaaro, ki te whakawahe wahi a rātou mātua, ka tupuko te kōrero rā, he tōtara wāhirua, he kaina te ahi. Ko te tīmata tanga te kupu, i te tīmata tanga, ngā manga mea katoa, e ai ki te māo. Ārā i roto i tētahi karakia, ka ki te ahe mārama tanga, mo tēnei kōrero. Nē te kune, te pupuke, nē te pupuke, te hihiri, nē te hihiri, te mahara, te hinangaro. Aha kua paku noa iho, tōna timatanga, o tōna wā ka pūpū wake anō, ka huri huri nō, ka kore pai te waiho ki te taha, ka kore pati mai ko ngā he manuatanga, ngā pōra riaritanga, ngā pōra areatanga. Anō ko i anai tōna puku, ka rilo kē mā tētahi a tō waho, hei paka tika tika haere i ēnei tū mā mō rariari, i pupuke mai ai te hihiri. Hei kara kiwi ngā mahara o te hine ngaru, ki te pakachika. Ko tēne pupuke, o huri rā o mahara, e to ie. I pēnei ngā mahi o ngā tamariki, o pakachuani ku rā o korangi nui. Taino atu ki te pakapānu pēpi, taino a mai ki o tātou, te umatangata, me o tātou pakāru. Pō hehe mahara hara hoki, Heri te katoa ki ēnei kōrero, wera hui ai te poho a kuatare. Nē kua ki te kēko ai tau katoa ki te ori te ngā e ngā whakaaro, i tupu kē mai reira rānu i te neha wehe wehe. E mē tari e mē te whenua, i te wehe ngā papatuanu ku rāu korangini. Nē ka ki tiro a tōne ki tōne whāia e takato kirikaua, wei kore te taupia i a ki ngā rā kou rangatira. Ki ngā tamariki katoa tāne, o tāne matua kia kāpa huria, o kia matariki, kōpū, mongorea, ngā tāta i pitu ki tāramu. Ko te take wahi ai ngā mātua, kia kuta ngā ko ngā tamariki, i tā whai iau, ki te au mārama. Ka noho tonu rātou i rotu i te pōuri, ka paka ngai wainga i a rātou. Ka haere atu ko tēna ki a mea wāhi, ko tēna ki a mea wāhi kē, i kore i tauterangi māre ki runga i a rātou, ni te tonu tēnei tauira, ki a tātou e tēnei. Nō i rē ka pokāro a tāne, te kimi fuarahi, e arai mo te hueno oana i runga te hāia nei i a papatuanu. Ka haere ia, i a iahi koikoi ana, ka puta te rongo i roto i te hihi o te hau. E ai ki ngā kōrero puka puka o ngā mō te atea. Ere mai e tama, uri ki a te aka matua. E ki tirere e ko ka te kai wai runga, ko te kai wai rano. Kia tāpia, kia tā maua, i roto i anua i te pūkinga. Kia mihi e ki wau, i ara rākua i te kūnenga mai o te tangata. I roto i te ahuri māi, te taka te pai a mua ki pāuri. Ko te pare a ngā hanga tēnā, a tāne nui ārangi. I te one one i kūra waka, i te tai a ai te puhi ariki. Ka pakapinu a ngā iri ngā i konei e tama. Ara mai, e mai tāringa ki te kete tuau. Te kete tua tea, te ke to ara nei ka te ki si o te ni nui ara ni I te ara tei whai I te pu moto moto chiki chiki ara ni I riri oi whai ngā ke te o te wānanga ko ki mai o tāne ki rungo I wēnei kōrero o ki a maunga ya pūra o koe ngā haiwa tā whiri mātea oi kōrero waka mūti ngā mātu te kōchi He ngohe ngohe ngāra ngā tira ki ngā kūware he ngohe ngohe a nōhoki ngā kūware ki ngāra ngā tira a rāka en ka ngāwari a tērā e tāpiri tia mai he pai he tika mō tātou katoa o tira te pakara pōpoto ki o ku kōre o oi ki tētashi o ngā koi mātua te a tiawa I te wā e ora tonu ia e pēnei o na kōrero nā te pōhehe ka puka ko te kūare nā te kūare ka mōhi o koe ki te mātaura nā te tangata ka ki te kē tātou katoa ki te pai o e nei kupu e ai ki te hāhi o te wairo tapu e ki ana e manene nei hoki mātai witoa uaro aro E noho nei hoi pēro no mea mātou mātua. E ni totono ki te atārangi, mea mātou rākiru ngai te whenua. Ka hore hoki te tūtirutanga. Ka taka te waka hoki mai anō tātou ki te pāuri. E papa tuaniku. He oi koi nei āku whakamārama. Āku rangahau. I ngai te tātai kōrero mo tēnei rā. Nē te kūware kā tipu tonu te noho wehe wehe. Kē pakairi tia ke au, te kete kōrero ki nē pakitara te whare nei. Iri ai, a tōna wā, mā waira e tiki atu. Mā waira e whakawhānui atu. Nā reira, tēnā ko autou, tēnā ko autou, tēnā ko autou katoa.

0: ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou ai tua maha. Kua rongo nā kenei, nā koutou i tangi, me ki nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo te Māori ki a koutou e takoto maina i roti te mā wiwitanga. I roti ngā hohipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.
1: Kaua hau ki te kōhā e hua ki nei mōwai. Kore kua ko te manta ngā te tani wai te kua kua.

0: Nā, i te rātapu ko te hākene I ki etau ki a koutou, mō tēnei rātapu rongo nā I te toenga o ngā kōrero a ngā wahinera. Kā te waihuane a mō tōna wāno rongo ai koutou e ki te toenga o aua kōrero. Nā, engari, I tēnei rātapu kā rongo koutou ki etahi anō o ngā kōrero mō ngā marae o ngā tituhoe. Ko rongo kē koutou, ki te reo o meke rā o meke kawiti e kōrero ana ki a koutou mō taua kaupapa e nātata nei ngā whakapā mai a etahi o tūhoe ki au ki a rongo nāno etahi I ware ware I tō tātou hua I a meke nā reira mō tēnei rātapu kā rongo koutou ki te reo o kūpai magawi a ko ia no tūhoe.
1: Ah, kia ora rā koe, Ted. Kua tae mai nei koe ki te ki konei e mihi atu ana ki a koe. Me ngā pātai hoki kai a koe, hei kōrero mā tātau. No leira, me mihi ahau tuatahi ki ngā iwi o te motu. Kua tae a koutou nā kōrero o ngā kawa o ngā waka me ngā whai kōrero, tū whai kōrero a ngā iwi. I tēnei wā, tō tātai urangatira a nepia a keimua I te kuaroaro. E whai ana I ngā kōrero kua o ti āmaki te whakatakoto I ngā rā ki muri. Ko te pātai kua takoto mai āia hea ha te wahine I kurei e whakaetia e tūhoe ki atu ki te kōrero he ture tahito iho tēnei nā ngā kuraura I whakakāhore ngā wāhine katoa tūhoe ki atu ki te kōrero. Ko ngā kaupapa, kei te āhua tonu o tēnei hanga o te wāhine. Ko te tamatāne ano, hai tū ki te marae, ki te whakautu kōrero ki ngā iwi. I kurea I te wāhine whakaetia, kairunga kai tēnei, kai te ahua o te riri. Me mea he tau patipatu ana nā kōrero o te marae, kare tae e te wāhine te aluaru. Nā reira, ka tirohia e tūhoe mai rāno o te pō, me kaua te wāhine e tū ki te kōrero, I runga I e nei kaupopo. Kare tae e ia te whakahoki te kupu taumaha, kupu e angātu ana rāne ki te riri, mā te tamatāne anō e whakautu e rāhuatanga. O te kaupapa tērā e kore nei ngā wāhine o tūhoe, e tū ki te kōrero, me tō rātau mōhio anō, mai rā anō, e ture tapu tērā I mahu e huki muri.
0: Ko taku pātai tuarua ki aia, a tēnā, ko kore nei kōtou e pakai ki atū te wahine ki rungu I te marae, he aha te wāhanga, nā ki te wāhine I runga I te marae.
1: Kei te pai te pātai e nepia, mō te ahuatanga, he ha te wāhanga ki te wāhine o runga o te marae. Te wāhanga nui tonu kei te wāhine. i te tū i te marae. Kei a rā tauhoki, te roimata, kei a rā tauhoki, te reo, o ngā pōhiri, me ngā kanohi, mō te pūkana, me rā tu āhuatanga. Ko te nuinga o te wāhino tūhoe, i runga i ēnei āhuatanga. Ka hoki rātau ki muri, kei reira ngā mahi mā rātau. I te wā i te marae, rātau e tūana, e koriana, e tangiana, e waiatāna. Kua mutu, a reira, kua hoki rātau ki muri, kei reira hoki te mōmotuahi. Kei reira hoki te rangatahi. Ka whakatata te karanga ki te kai, hei reira kararonga tu te reo o te wāhine, e waiatāna i ngā waiata o te herikai, ngā waiata whakangahau hoki i te manuhiri. Kei ngā kupu o ngā waiata, e whakamauri tauana i ngā mahara o te manuhiri. Nō muaiho tēnei āhuatanga o tūhoe. Mautanu ā tēnua mai ki tēnei wā.
0: Ka teika ki autu au kia kupai, e hoa. Me te tiro tātou ki ngā pakapā mai a te au hou, arā a te rangatahi, a ngā wahine o te rangatahi. O tā rātou hiahia kia tū rātou ki rungu ki te marae, pēhea ana koe o whakaaro. Ki o whakaaro, arā pēa e whakaia tū hoi ki tēnei tono?
1: A kia ora koe mō tō pātai, Ted. E mea nei koe, a pēhea ngā wāhine o tūhoe i ngā whakatipura ngā kai te haere mai, kā tū rānei rātou ki te whai kōrero, pēwhea rānei. Kā te ki tāku te tiro, i te mea he kura tawhito tēnei, kura tawhito iho no tūhoe. Te whakakāhore i te wāhine e tū ki te whai kōrero, a ki te mihi rānei. Ngā iwi whakaeke. Nō reira ki tōku mōhio atu. Ka noho pērā tonu te ahuatanga o tūhoe, kāore tū ngā wāhine ki te kōrero.
0: A teika ki atu o ki ai, anā, mehe mehe tangi. Kua haere katoa ngā tāne ki te mahi. Mahu eho ko ngā wāhine ki te api i te tūpāpaku. Ko wai e tū atu ki te pōhiri, ara ki te whai kōrero, ki ngā manuhiri whakaike.
1: Ā, mō tēnei o pātai. I oroto tō te tiro i roto e nei rā, ka haere ngā tāne ki te mahi, ka mahue ko ngā wāhine ki te marae, a mehe mehe tūpāpaku kai te marae, i te mea tō te tiro, Ted, a wai hei whai kōrero i ngā iwi whakaike mai. ko te titiroa e kore rawa e pērā te ahuatanga o ngā marae o tūhoe. No te mea kei reira ngā kaumātua a ki te kore he kaumātua i reira kei reira e te ho ngā tamariki mehe mea hoki kua mōhiotia te ahuatanga o te mate kei te haere mai ki te marae. Kua kore e tahi haere ki te mahi. Nō reira, a kua i roto ia i ngāri tanga o tēnei wā, i runga i te ahuatanga o ngā mahi, ka noho tonu he tangata tāne i te marae i te wā o ngā whakaeke mai o ngā iwi.
0: A tēnā, pēhā i te pakarārangi a tūhoe i ana kai kōrero i runga i te marae?
1: O tēnei o pātai, e pātai nei koe, i te mea kairunga tātau i tō tātau marae. Pēhea te whakararangi a tūhoe i ana kai whai kōrero te marae. Nā, e tamu. ko te kura tawhitoiho o ngā marae o Tūhoe. Kei reira ngā tāngata tūturuake o te maraera. Mehe mea e toru rātau. Ko tahi o rātau kai ai e te Māori kōrero. Ko tahi. A he he upoko whānau pea ia he whakarere ngai hoi ia nā ngā mātua kua mate atu ko ia te tangata katūtua tahi ki te whai kōrero. Nā imuri tērā kā tū ia ki te whai kōrero imuri ia ia kāre he he whakararangi hoi anō ko te tangata e whakaroa nai ia e kōrero kai ia ia kua tū ia kāre he pēnei nā imuri atu i te mea tuatahi ā ko mea tū, ko mea tū, ko mea tū no te mea kai rira katoa rātau en hoan kā tū te mea e hia hiana e kōrero kai ia ia kā tū ia nā mehe mea tūhoe whānui katoa kairunga i te maraera i haere mai no tēnā rohe no tēnā rohe no tēnā rohe kairo toa no i ērā e kua tae mai raka i te marae ki te marae ngā tāngata o ērā o ngā marae kāre he tono a tūhoe e ko koe tū ko koe tū engari kai te mohi o tunui ho te tangata whai kōrero anei tōna wāhanga te wāhi ke aia kātūia kātūia ki te mihi ki te whai kōrero ki ngā iwi mehe mea he iwi manuhiri haere mai o tawhiti kātūia ki te mihi te whai kōrero ki a rātau
0: a teika ki atu kia kupai e hoa e a hei ana te tama ki te tū i rungo i te marae, i te wā tonu e orana tona matua?
1: Mō tēnei o pātai. Mehe mea a hei ana te tama ki te tū ki te whai kōrero kei te oratun tona matua. Ko ia nei tētahe o ngāture, e puritia hohonu tiana e tūhoe, i runga i ona marae. Kaore te tama e tū ki te whai kōrero, i te wā kei te ora tona matua. Ko te ahuatanga o tērā, ritenga, ki te tū te tama ki te whai kōrero i te wā kei te ora tōna matua, e hia hia nei e kia au e te mate tōna matua. No reira, katoa ngā marae o tūhoe, mai i roto i ngātau, o mua, o mua, tae mai ki nai e nei, kaore te tama e tū ki te whai kōrero i te wā kei te ora tōna matua. Anānake te wā e ki te ae ngā taitamariki kei te ora tōna matua mehe mea he whakahaere i ngā take whānui e pāna ki te iwi hei reira tōna māngai kārahi e tahi kōrero hei painga ke mō te iwi engari mō te whai kōrero irunga i te marae whakatūtaki ngā manuhiri haere mai e mea tapu tērā ki a tūhoe whānui tonu.
0: Nā, me pēhea e tūai te tama i rungo i te marae, i te wā e orana tana matua. E tika ana kia pakae tana matua, kia tū tana tama, i te whai kore i rungo i te marae?
1: Ai, mō tēnā o pātai. E tahi tangata. E tahi matua kaore e whakae. O ti rā te nuinga katoa ngā matu he mea tērā e whakakāhore tiana e tūhoe. Pakeke. No te mea, a kua ia whakae, kei rei rā no ētahi e whakahean. Kei rei rā no ētahi o ngā pakeke e whakahea tuana. A tua tu hoki i te whakanoho i te tama ki a kaua e tū ki te whai kōrero. Nā, mō tō pātai me he mea he matua e whakaiana ki tāna tama ki atu ki te kōrero he mea tēnā e ngaro ana. Ia tūhoe katoa, kaore he, kaore mātau katoa e mōhio, wai te tangata I whakae ki tāna tama ki atū ki te kōrero ki te wā e o rānei. Ture tēnā kaore e whakae te ana. Ah, mō tō pātai, pātai nei koe, mō te whai kōrero a tūhoe, kia mutu rāno te tangata whenua, kātahi anō, kā riro te mana kōrero I te hunga haere mai. Tēnei ture, ture tahito tunui ho, no tūhoe, mō te whai kōrero. E harai te mea, ko tūhoe ana engari, I te rohe katoa o te waka, e mōhio tia nei ko mātātua. Ko tōna rohe, mai ngā kuri a whāre ki te kirau. Ko I nei te ahuatanga o te whai kōrero, kia mutu rāno te tangata whenua, kāriro te mana I te hunga haere mai. Nō reira, kāore tonu anō hoki, kia whukarere kētia te rāture mai anō e ora ana te tangata.
2: Ka hua hau ki te kōha e hua ki nei mōwai. Nore ko wako te manta mō te tani vai te ua hoa. I wada ku hia ko te ao ko te ni ko horma pēra ki wākapuna. I pame tire ko te muari ki ko tūka hāko tapu ae ki hui arau ko te hela o te nuo te nā. Wako hine a maki wada I te hohi ai te tihi o mana waru I a māra tai a penehi. Here hawa e atura kotou e tama mati tema. Te rā ti kiru o toi hauna ngā parami koi waka marai ni atu ki pō aturo. E harai muri ne. Nga haka tau ki ti a ko termi o tūha e mōmō utalaka ki te pōre.
0: Ka muturei konei te wahanga ki a mō tēnei rā tapu. Ko tēnei pia mihi atu nei, kia ora koutou katoa. Tāria I nāini ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

0: Ia kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero I tēnei, haora I te reo irirangi o Wātea. Hoi anō ane tīwi e whai ake nei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te koremahi I roto I tēnei whenua. Huri rawa ke tīwi ki te taingā tū o ngā kaiarahi takirua I te pāti Māori ki te hui a ngā hea āiwi I te wiki nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga koremahi I te tekau mā tahi tau. Arā koeke ki te rima ira ono ōrau. Ko te tatauranga mō te koremahitanga I Wainganui te iwi Māori kua kone atu I te tekau ōrau. Me aha e heke anō ai e nei tatauranga. Hei tā kusta te ngaire Manuel o Reipa, he rautaki wā rātau.
1: He maha ngā rautaki atu pāti Reipa ki te huri haere I tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, I rungo koutou I tā mātou rautaki ki te āwhina I ngā Pākehi pakupaku arā ngā small businesses. Ki tua atu, ko rongo hoki koutou I tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai I roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa, kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi I te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi I tawai Pounamu I ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko I Wainganui ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Oh, ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mōhea tēnei e te nuinga o te iwi no te mea, kei te titiro, tērā pēr te rereke a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu, ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero hēnei, ko taurau, ko tāku rau, ka ora I te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki I tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake I puta I rotu I ngā kōrero, me te mea hoki me pēhera te whakatutuki I tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini I nā rā hoki a kā tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetae ki runga I te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana I hui e tētahi o ngā kapa o ahi treiria I kō tata ake nei, neke atu I te kotahi o rau tāngata I tai atu ki te whakataetae I ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kā tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatā nei e hoa mā.